0: adamadenw ka kɛnɛyama waasa ka baro kɛ o babu kan ni ka aw ka nin ɲiningaliw bɛɛ lajɛlen jaabi an y'a latigɛ ka wele bila a lamini dɔ maga ŋana fila ma mɔgɔ welelen fɔlɔ ale ye madama kalanbiri eleni ye ka bɔ mali jamana la a cɛsirilen don kosɛbɛ lamini latangali la an ka mɔgɔ welelen filanan ye madama umu jalo ye ale fana bɛ bɔ mali jamana la jɛkulu jeune volontaire pour l'environnement o ɲɛmaba do aw ni cɛ wa aw danse aw danse kokura RFI lamɛnbagaw lamini lamɛ jamukan kanubagaw an ka mɔgɔ welelen fɔlɔ ale sɔrɔla nɛgɛ juru la ka ban madama Hélène Kalambiri de ko don madame Kalambiri i ni yantuma
1: nse somɔgɔw
0: y'an ka wele jaabi RFI sanfɛ a diyara n ye kosɛbɛ an b'i fo la madame Kalambiri seli kɔni o sera an be seli kɛnɛ kan an m'a dɔn k'a fɔ seli ye nisɔndiya don ye nka ka faraw kan bɔnɛba de don an ka lamini ma baw mɔgɔ caaman min n'u ka saga baaraw kɛ o labama yɛrɛ sɔrɔ pɔlɔnpɔlɔn na bɔlɔnkɔnnaw de la yala i be se k'a fɔ an ɲɛna e yɛrɛ be o ko in ye togo di mɔgɔw k'u ka ɲama fili bɔlɔn kɔnɔna la
1: nin ko in kɔni a ko kɛn bɛ kamanagan ko ye a tɔ bɛ ka juguya ka taa fɛ puisque population fɛnɛ bɛ ka caya ka taa fɛ maintenant saga nunu fagalen kɔ an b'a ye an ka fosi dingɛw olu de bɛ kɛ sagaw nɔgɔ bɔnyɔrɔ sagaw bo kɔnɔfɛn bɔnyɔrɔ golo nunu bɛ to palonpalo na fan bɛɛ a maɲi an ma a maɲi an ka lamini ma i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min parceque o kɔnɔnafɛn minnu bɛ tonto an sen kɔrɔla la ka caya o de bɛ na kɛ sababu ye ka nuisances ta ka lase anw buna adamadenw ma parceque dimɔgɔw bɛ taa sigi sigi o de la k'o woyo cogo sugu dɔ la o dimɔgɔ kelen de bɛ tila ka segin ka na an ka dukɔnɔnaw la tuguni ka na sigi an farikolow kan bana sugu dɔw b'an sɔrɔ farikolola bana an ta b'a kɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ n'an yɛrɛ ka tiɲɛni nɔw de bɛ nana a ye a bɛna sigi an ka dumuniw na an be dumuni nunu ta an b'a dun kɔnɔnanugu nu filɛ na a tɛ ko o tila ka kɛ sababu ye ka bana wɛrɛw bila an na tuguni a bɛ problɛmu caaman de lase an ma n'i y'a jate minɛ an tilen o de kɔ mɔgɔ kanibo nunu t'a bɔnyɔrɔ ye hali pubɛli kɔnɔna nunu fɛnɛ olu t'a bɔnyɔrɔ ye an y'a ye san dama damani initiative dɔ bɛ ka fiɲɛma a ma wala ka taa ka caya fɔlɔ n'i y'a jate minɛ fɔlɔ ye an ka mɔgɔkɔrɔw kun bɛ minnu kɛ n'u kun hali bɛ bagan faga u bɛ dingɛ de segin n'u ye dingɛ segin u ye bagan nunu faga k'a joli k'o kɔnɔ ka bɔgɔ datugu a kan a tɛ caya mɔgɔw sen kɔrɔla la dɔw bɛ ka kɛ angrais naturel ni fɛn nunu mɛ bi an tellement ni buna adamadenw saliya bonyana olu bɛ taa an ka pubɛli kɔnɔnaw de la olu bɛ ka an ka fose kɔnɔnaw de la ka tila ka kɛ nuisance an yɛrɛ bakun ma ka an ka dugukolo tiɲɛ ka taa fɛ ka banajuguw ta k'o lase an ma a kɛra ko ye ko mun degun ka bɔ kosɛbɛ kosɛbɛ
0: nka i kumara an ye kɔlɔlɔw kan a bɛ se ka min nase adamadenw yɛrɛ ka kɛnɛya ma baw ye dimɔgɔw t'a fɔ k'u bɛna sigi mɔgɔw ka dumuni na o ye bana fan ye nka yala kɔlɔlɔ wɛrɛw b'a la lamini yɛrɛ ma wa a bɛ filili minnu kɛ dugukolow sanfɛ manaw min ɲagami a la yala o fana bɛ se ka kɔlɔlɔ lase an ka lamini yɛrɛ ma
1: a b'an ka sigida de tiɲɛ i y'a fɔ cogo min manaw bɛ ɲagami a la kɔngɔdɔw bɛ ɲagami a la parce que n'a nana to ɲamantɔ ni fɛnw ma cogo sugu dɔ la gestion ma kɛ ka ɲɛ o de bɛ tila ka na ni sababu ye k'an ka dugukolo dégrader ka taa fɛ n'a gestion kɛra ka ɲɛ o de ka ɲi an ma kosɛbɛ a bɛ kɛ sababu ye k'a kɛ an ka sɛnɛfɛnw an ka sumanfɛnw ni fɛnw kɔrɔ kɛ sababu ye k'olu balo ka ɲa mais ni gestion de man ɲi n'a nana depuis n'importe comment an sen kɔrɔlaw la an ka ɲamaw na an ka pubɛliw la pubɛliw laban ye yɔrɔ jumɛn ye an ka depo olu de bɛ taa ɲagami butigi fɛrɛnw mana chase ni fɛn ninnu na o de bɛ tila ka kɛ kɔlɔlɔ ye ka nuisance ni fɛnw créer an ka cadre de vie ma ka pollution walakata ka taa fɛ n'i y'a bi bɛɛ ko ko changement climatique ni fɛn ninnu bɛɛ de sen b'a la an ka ɲamaw gestion ma ni ɲama bɛ gestion ma ɲɛ a kɔlɔlɔ bɛ tila ka lase anw yɛrɛ ma de ma y'a o bɛɛ ye sigida tiɲɛni sababu dɔw ye
0: awɔ madame Kalambiri Hélène i ka o kumaw faamuna i y'a fɔ i ka kuma daminɛ la ko san o san ni gɛlɛya kelen de bɛ na yala i bɛ se k'a fɔ n ye nin ko yɛrɛ bɛɛ la jɔn de t'a jɔ a jɔyɔrɔ la ka ɲɛ yala marabagaw de t'u ka baara kɛ ka ɲɛ wa walima jamanadenw yɛrɛ ka faamuyalibaliya de nɔ don
1: bamanan ko ko sogo ka fasa muru ta ka ko n'an ko k'an bɛ kuma marabaga ko kan a bɛ se ka kɛ ni o ye sensibilisation fana k'a kan kosɛbɛ i b'a ye mɔgɔw bɛ se ka changement don taabolo la anw buna adamadenw fana kan k'a dɔn fɛn dɔw bɛ yen a cɛ man ɲi mɔgɔ y'a fɔ an ye an kan k'a dɔn mɔgɔ m'a fɔ an kan k'a dɔn anw de kan ka changement don an ka comportement na sisan pour que ka se k'an ka sigida lakana k'an yɛrɛ ka santé lakana ka sini ɲuman sɔrɔ k'a di sinidenw ma o ma se marabaga ko la anw kelen kelenna kan ka se k'o initiative ta donc o de bɛ fɔ bɛɛ lajɛlen kelen kelen ye an ka initiative ta an yɛrɛ ka fɛn dɔw dabila ka fɛn dɔw to yen sini kama ka fɛn dɔw to yen an ka santé kama ka fɛn dɔw to yen an ka sigida kama parce que fɛn min de don a kɔlɔlɔ ka bon kojugu
0: madame Kalambiri Hélène i ka nin jaabiw bɛɛ lajɛlen faamuna an b'i fɔ kosɛbɛ an b'a fɔ ko ala k'an ka seliw caya halisa amin ya rabbi madame Hélène Kalambiri an yɛrɛ b'i bilasirani ni dɔnkili duman ye nin seledonya ba ɲi okumu kɔnɔna la yani an kan ka mɔgɔ welelen filanan fana lasɔrɔ sisan sisan ka kuma fɛrɛw kan min bɛ se ka bila sen kan wasa ka caman bɔ nin ɲaman ko in na. Sisan sisan an seginna ka na kumaso kɔnɔ an ka mɔgɔ welelen filanan ale bɛ nɛgɛjuru la ka ban madama Umu Njalo de ko don jeune volontaire pour l'environnement jɛkulu ɲɛmaba dɔ ka bɔ Mali jamana la madama Umu Njalo i ni yan tuma
2: nse
0: an y'a lakɔlɔsi k'a fɔ ko seliba o seliba la lakɔlɔsili kelen de bɛ yen ni maaw y'u ka sagabaraw kɛ u bɛ a nɔgɔw fili bɔlɔn kɔnɔnaw la o yɛrɛ de y'a to aw ye hakilina dɔ ta yala i bɛ se k'a fɔ an ye a y'a sɔrɔ cogo di
2: an y'a jateminɛ de k'a fɔ ko seli o seli mana tɛmɛ dingɛw tigɛlen don ka nɔgɔw k'a kɔnɔ fan bɛɛ fɛ kasa bɛ fan bɛɛ fɛ a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ an mun bɛ an kɔnɔ an ye k'a fɔ ko nin ye ko min ko bɛnnen tɛ o ni filanan anw ɲɛ bɛ a nafamayɔrɔ fana la o de y'a to an ye initiative ta k'a fɔ ko Tabaski kulo objectif fɔlɔfɔlɔ ye o ye ka mɔgɔw la sensibiliser gestion des déchets kan o ni ka tila ka mɔgɔw kunnafoniya ko dekun minnu bɛ k'a sɔrɔ seli la san'a ka kɛ degun ye a bɛ opportunité de don donc Tabaski kulo déjà c'est ka mɔgɔw sensibiliser gestion des déchets organiques kan n'a ye mɔgɔw sensibiliser k'a fɔ ko déchets minnu bɛ bɔ panse kɔnɔna la ko olu bɛ se ka kɛ matière organique minnu dɔ ye k'o bɛ se ka kɛ engrais n'a y'a yir'u la k'a fɔ ko corn k'a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ bijou ye a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ ye n'a y'a yir'u la ko golo k'a bɛ se ka kɛ fini ye a bɛ se ka kɛ sabara ye.
0: Nka madame Umu Njalo i bɔra ka minnu fɔ sisan nin bɛɛ ye kumaɲɔgɔnyaw de ye jamanadenw ka nin kɛ u kana nin kɛ ka fara o kan yala fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bɛ aw bolo walima baara kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bɛ aw yɛrɛ bolo mɔgɔw kɛrɛfɛ wa seli hukumu kɔnɔna la wasa ka ɲama ninnu lasago ka ɲɛ.
2: Selidon fana an bɛ point de collecte bila quartier bɛɛ la à travers nos collecteurs à travers les volontaires ka point de collecte bila selidon u bɛ mɔgɔw ka saga kɔnɔna déchets récupérer ka corne récupérer ka golo récupérer o ye selidon ye seli dugusɛjɛ an bɛna enlever n'an y'o enlever a tɛ taa fili ɲama na an man'o enlever an b'o transformer de.
0: Awɔ o ye hakilina ɲuman ye nka fɛn dɔ y'a cɛli ye a filanan y'a bilayɔrɔko ye walima aw bɛ ka taga n'a ye yɔrɔ min na yala e bɛ se k'o fɔ an ye aw ka jɛkulu aw mana na nin nɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan fɛɛrɛ jumɛn de bɛ aw bolo kɔfɛ waasa k'a lasago walima ka se k'a bayɛlɛma ka kɛ nafamafɛn wɛrɛw ye.
2: An bɛ don min na ko bi depositoire final fila de b'an bolo depositoire final fɔlɔ ye AKASHI ka siège ye parce que olu bɛ gestion des déchets kɔnɔ olu bɛ engrais dilan kɛ donc depot fɔlɔ ye yen nɔgɔ minnu bɛ se olu bɛn'o yɛlɛma ka kɛ engrais u bɛ tila ka segin ka don circuit kɔnɔ depot filanan ye foro de o ye an yɛrɛ juve yɛrɛ ka foro expérimental dɔ o fana la a bɛ yɛlɛma ka kɛ engrais a bɛ segin ka don foro kɔnɔ ka culture saisonnière ni fɛn wɛrɛw k'a la n'o y'a sɔrɔ o ɲɔgɔnna wɛrɛw bɛ sɔrɔ i n'a fɔ usine minnu bɛ golo bayɛlɛma n'o usine partenaire bɛ se ka sɔrɔ usine minnu bɛ engrais dilan n'o usine partenaire bɛ se ka sɔrɔ donc ni a bɛɛ cɛra a bɛ signé de o de ye importance parce que ɲama problème tɛ ɲama cɛli yɛrɛ dɔrɔn ye ɲama problème ye ɲama recyclerli tant que ɲama ma recycler ɲama bɛ tɛ kɛ problème de mais tant que valeur ajoutée bɛ fara ɲama kan ɲama bɛ kɛ opportunité de.
0: Madame Umu Njalo i ka nin jaabiw bɛɛ lajɛlen faamuna mais hakili jigin kɛ k'a fɔ ko e ye jɛkulu JVE o ɲɛmaba ye ni an k'o ma jeune volontaire pour l'environnement i ni ce an b'i fo i ka nin jaabi ninnu bɛɛ kosɔn.
2: A ni ce a ni baraji.
0: Nin babu de bɛ dan sigi aw ka bi lamini lamɛn jamukan na n jigi b'a kan k'a fɔ k'aw ye faamuyali caman sɔrɔ minnu ma se ka lamɛn u na se ka dafalen lasɔrɔ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ m'a to min RFI to min FR yanni o cɛ sisan a tɔ tora an ka kanbɛ daw ye dɔgɔkun nata ni ala sɔnna a ma babu wɛrɛ kɛnɛ kan yanni o cɛ aw janto aw yɛrɛ la ni k'aw janto aw ka lamini la halisa ala k'an ka seliw caya ala ka san caman caman taw yira an na n be kanbɛ daw ye ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kan ni ala sɔnna.